0: Dragi vozači, još jedna molba da vozite oprezno, pridržavate se ograničenja i naravno držite ostojanje između vozila. U mjestu Donji Vukovije kod Kalesije jutro se desila teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene 3 osobe. Kako je rečeno iz operativnog centra uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, nesreća se desila u 18:56, u njoj je učestvovalo putničko i teretno vozilo. 3 povrijeđena lica su prebačena na UKC Tuzla, stepen povreda se utvrđuje, saobraćaj je bio obustavljen do 7:40, a sada je uspostavljena jedna traka pa se saobraćaj odvija naizmjenično. Uviđajne radnje su u toku, kazali su iz operativnog centra uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
1: Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Požar koji je izbio na području naselja Pauč u općini Kladanj još uvijek nije lokalizovan niti je stavljen pod kontrolu, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Zbog jakog vjetra požar je i dalje aktivan, a za dopremanje vode angažovana je dodatna cisterna. Prema dosadašnjim procjenama vatra je zahvatila više od 30 hektara visoke šume. Aleksandar Nikolić iz istočnog Sarajeva uhapšen je predat u okružno javno tužilaštvo u istočnom Sarajevu zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića. Dabić je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima,

Pratite biznis magazin Srebrenog radija. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je nove podatke o stanju blokiranih računa poslovnih subjekata, prema kojima je početkom avgusta ove godine u zemlji bilo blokirano čak 109.196 računa. U odnosu na podatke iz prošle godine, broj blokiranih računa povećan je za 3.862. Prema evidenciji Centralne banke Bosne i Hercegovine, najmanje jedan blokirani račun ima 59.556 poslovnih subjekata. U ažuriranom izveštaju jedinstvenog registra računa nalaze se pravna lica iz različitih oblasti. Među njima su privredna društva, trgovine, frizerski saloni, benzinske pumpe, apoteke, ordinacije, ugostiteljski objekti, agencije, zadruge i druge firme. Na spisku blokiranih računa nalaze se i rudnici, mjesne zajednice, općine, sportski savezi, kao i brojni drugi poslovni subjekti iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: dance with me one more time.
1: Ekipe javnog preduzeća vodovodi i kanalizacija Srebrenik svakodnevno su na terenu. Proteklih par dana ove sedmice uspješno je otklonjeno nekoliko kvarova na vodovodnoj mreži, objavili su na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, a jedan od njih je i kvar ulici Bajazita Kešetovića. Pravovremenom intervencijom i sanacijom ovog kvara spriječeni su dalji gubici vode od 1,7 litara u sekundi, tvrde iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Srebrenik. A podsjećamo da korisnici gradskog vodovoda koji se snabdijevaju iz rezerva Rotava vodu nemaju svaki dan, odnosno svako veče od 22 sata do 6 sati ujutro.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

U ovom vremenu sve više prevara na koje nasjedaju ne samo lakomisleni. Muškarac s područja istočnog Sarajeva uhapšen je zbog sumnje da je putem internetskih prevara od dvije osobe iz Tuzlanskog kantona uzeo više od 40.000 konvertibilnih maraka. Pripadnici odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta uprave i policije MUP-a Tuzlanskog kantona postupali su nakon prijave građana koji su naveli da su postale žrtve nepoznate osobe na internetu. Istraga je provođena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a poduzetim operativnim radnjama identifikovan je osumnjičeni muškarac. Prema navodima policije, on se sumnjiči da se od maja do oktobra prošle godine lažno predstavljao i građane dovodio u zabludu obećavajući im mogućnost brze zarade putem interneta. Nakon pretresa na području istočnog Sarajeva uhapšan je VP uz saradnju pripadnika tamošnje policijske uprave. Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela. Osumnjičeni je potom predat istražiteljima sektora kriminalističke policije uprave i policije MUP-a Tuzlanskog kantona, gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada. VP se sumnjiči da je na štetu dvije osobe iz Tuzlanskog kantona počinio krivično djelo prevara u vezi s krivičnim djelom pranje novca, pričinivši im ukupnu materijalnu štetu veću od 40.000 konvertibilnih maraka.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.